kwerikwe mabisa shure kwedu tizosare ichipita kwavakatitora sisi zvaive nani kudaiwa tirega chikara zvedu zvavaranda kuichipita mumwe namumwe akatutumana zvo andisamo sisi zvavanga vavimbisa izvi sisi zvaive nani kudaiwa tirega chikara zvedu zvavaranda kuichipita mumwe namumwe akatutumana zvo andisamo sisi zvavanga vavimbisa izvi onaka zvaive nani kudaiwa tirega chikara zvedu zvavaranda kuichipita mumwe namumwe akatsamwa nazvo ndadzoka ichipita imba kwandakabva ndosvipirawo zvangu kufira muranda nokufira pano pakuva iwe mozisi mumwe namumwe akatsamwa nazvo ndinodzoka ichipita imba kwandakabva ndosvipirawo zvangu kufira muranda nokufira pano pakuva iwe mozisi